0: Side it. Hide the anchor, hide it.
1: Joj! Tå,
2: bra.
1: Zutla, det är åh!
0: Ja.
1: Nu.
0: Nice.